0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
0: Hello. I'm going in kete kete.
2: Hello.
3: Oda bi pe network bi te wa yen ni o da o.
0: A wa n gbo yin e mo salaye oro
2: yin. Hello.
0: Gbogbo
4: labi amaye, ati amaye pelu to.